Amene yoto anali Zuchu wa dziko la Tanzania ndi nyimbo kuti kwi kwi. Aende tu ndi kubaritu inu mwe kondwelera nyimbo imeneyi. Ndipo tu ena pano pa tsamba la Twitter la Facebook kuti akutipa sama fuso pamene pa a Felix Dayo. Ndesiri kumvesesa kuti a Felix Dayo inu fuso lanu ndilotani pamene mwaika inu ma question mark pamene pa. Pepani ngati sirinathe kuona fuso limene mafusa. Ndoti muti kurugira. Ndipo ena pano mwatilembera pa tsamba lomweli la Facebook. Amene muti moni moni aulutsi mwasola bwanji mazulo alelo la mulungu mosataya nthawi ine Emilias Elasto. Kuno ku Durban ndati mundipelekere moni kwa banja langa. Poyamba pite kwa ananga Emilia Elasto ndi Pretty Elasto. Ndingi akazi anga Betha Elasto komaso kwa anthu awa Edwin Ngulu inga. Frank Bamusi ndi Emmanuel Katenje. Aindi tu amene wotu ndi malonje anu. Nde inu a Felix Dayo mene tane natizmina sina teko ona fosolanu. Chifuka be mzueso tipena network ipa mene baima takufuta. Nde inetu ndi nguwa otoko zapo kala nafe batziku lalelo. Aba mene inu a mene wa anza tuwa service apo tukiza kuza nukuti wabwila ndi zotanu. Komano inepanu ndi nguwa otoko zapo kala ndine tziku lalelo. Komaso po vina nane tziku lalelo. Ndi hapa ndikusira ni nyimbo yochokera kwa Kajanin wa dziko la Burundi mene kuti sambolera ndiye pano tavina kwambiri pano teni ndoti vine mwaubwino akuti ehe slow motion pamene pa ndiye ndikuti tu mutsale odalitsika.